Msikilizaji wetu wa Kashvani, hujambo. Unatupata kupitia huduma ya Kiswahili kwenye wimbi fupi la kwanza, ikiwa ni shortwave, kuanzia sasa hivi ikiwa ni saa 11 na dakika 45 hadi saa 12 na dakika 45 jioni. Tunapatikana kwenye mzunguko wa kilohertz 15,410 sawa na mita 15 au 26, ukiwa umetuelekezea mtambo wako kwenye nyuzi 240. Na pia msikilizaji, unaweza pia ukatupata kwenye app yetu ya News on AIR. Kwa hivyo msikilizaji wetu, leo hii studioni uko naye Evelyn Lapasi, ambapo nitakujuza habari mbalimbali kuhusu India na pia baadhi ya habari za kimataifa. Pia msikilizaji, tutaweza kujiburudisha kiasi kwa nyimbo za Kihindi na pia baadhi ya nyimbo kutoka Afrika. Kwa hivyo msikilizaji wetu, kuwa nami hadi mwishoni mwa kipindi.

Msikilizaji, tukianza kwa vichwa vya habari ni kuwa Waziri Mkuu Narendra Modi akabidhi barua za ajira zaidi ya 51,000 kwa waajiriwa wapya katika idara mbalimbali za serikali. Asema India inashirikiana na nchi mbalimbali duniani ili kutoa fursa, ajira na uzoefu wa kimataifa kwa vijana. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kukutana na Waziri Mkuu Modi mkoani New Delhi leo. Shirika la afya duniani yani WHO laongeza kiwango cha hatari cha afya ya jamii ya ugonjwa wa Ebola aina ya Bundi Bugyo nchini Kongo kutoka juu hadi juu sana. Na katika kriketi ya IPL, Lucknow Super Giants kuchuana na Punjab Kings huko Lucknow jioni ya leo. Kwa taarifa kamili, msikilizaji, tukianza na Waziri Mkuu na Rosgar Mela. Waziri Mkuu Narendra Modi leo amekabidhi barua za ajira zaidi ya 51,000 kwa waajiriwa wapya katika idara mbalimbali za serikali kwenye meli ya 19 ya Rosgar kupitia mkutano wa video. Rosgar Mela hiyo ilifanyika katika maeneo 47 kote nchini. Watahiniwa hao wapya walioajiriwa, waliochaguliwa kutoka kote nchini, watajiunga na wizara na idara mbalimbali zikiwemo wizara ya reli, mambo ya ndani, afya na ustawi wa familia na idara ya elimu ya juu miongoni mwa zingine. Akihutubia Rosgar Mela hiyo, Waziri Mkuu alisisitiza kwamba kazi za serikali ni njia muhimu ya kuboresha na kurahisisha maisha ya wananchi. Bwana Modi alibainisha kuwa taifa limeweka imani yake kwa karmayogis ambao ni watumishi wa umma wake, na sasa ni jukumu lao kuiheshimu na kuimarisha imani hiyo kupitia kujitolea, mwenendo na matendo yao ya kila siku. Bwana Modi alieleza kuwa dunia ina shauku kubwa ya kuwa sehemu ya safari ya ukuaji wa India. Alisema kuwa nchi hii pia inashirikiana na nchi mbalimbali duniani kwa lengo la kutoa fursa, ajira na uzoefu wa kimataifa kwa vijana wa taifa hili. Modi aliongeza kuwa kila Mhindi anafanya kazi kwa kujitolea kwa kufanya India kuwa Viksit Bharat, yani India iliyoendelea. Ifikapo mwaka 2047, na ili kufikia lengo hili, nchi inawekeza katika sekta kadhaa. Waziri Mkuu alisisitiza kuwa fursa mpya za ajira zinatengenezwa kwa ajira za vijana wa nchi ya India. Na Rubio atembelea India. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amewasili Kolkata asubuhi ya leo kwa ziara ya siku 4 nchini India. Hii ni ziara ya kwanza kabisa nchini India, ikiashiria hatua muhimu kuelekea kuimarisha uhusiano wa nchi mbili

na kupanua ushirikiano katika biashara, ulinzi, usalama wa nishati, teknolojia na mkakati wa Indo-Pacific. Balozi wa Marekani nchini India, Sergio Gore, alimlaki Bwana Rubio katika uwanja wa ndege wa Kolkata. Muda mfupi baada ya kuwasili, waziri huyo wa mambo ya nje alimtembelea Mother House, makao makuu ya shirika la wamishonari wa upendo wa Mtakatifu Teresa na nyumba ya watoto jijini humo. Waziri Rubio atakutana na waziri mkuu Narendra Modi mkoani New Delhi leo. Rubio pia anatarajiwa kufanya mkutano wa nchi mbili na waziri wa mambo ya nje wa India, Daktari S. Jaishankar kesho. Na shirika la afya duniani na Ebola. Shirika la afya duniani WHO limeongeza kiwango cha hatari ya afya ya jamii ya ugonjwa wa Ebola aina ya Bundibugyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka juu hadi juu sana katika ngazi ya kitaifa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kuwa hivi sasa hatari hiyo inatathminiwa kuwa juu sana kitaifa, juu kikanda na chini kimataifa. Aliongeza kuwa visa 82 na vifo 7 vimethibitishwa, lakini mlipuko huo huenda ukawa mkubwa zaidi, kukiwa na takriban visa 750 vinavyoshukiwa na vifo 177 vinavyoshukiwa kuripotiwa kufikia sasa. Hapo awali, shirika la afya duniani ilikuwa imetangaza mlipuko huo kwa kuwa dharura ya afya ya jamii ya kimataifa, huku ikifafanua kuwa bado haujafikia kiwango cha janga la dunia. Na tukimalizia kwa habari za michezo, katika kriketi ya IPL, Lucknow Super Giants watachuana na Punjab Kings kwenye uwanja wa kriketi wa Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana huko Lucknow jioni ya leo. Mechi hiyo itaanza 1:30 usiku. Hapo awali, Sunrisers Hyderabad waliwashinda Royal Challengers Bengaluru kwa mikimbio ikiwa ni runs 55 huko Hyderabad jana usiku, wakianza kupiga fimbo au batting baada ya kushinda kurusha sarafu. Sunrisers Hyderabad walisajili jumla kubwa ya mikimbilio 255 kwa kupoteza wachezaji au wickets 4 katika kura zao 20 zilizowekwa. Katika kujibu Royal Challengers, Bengaluru waliweza kupata mikimbilio 200 pekee kwa kupoteza wachezaji 4 katika kura zao 20 walizotengewa. Ishan Kishan alitangazwa kuwa mchezaji bora wa mechi, ikiwa huyo ni player of the match. Ingawa walishinda mechi hiyo jana usiku, Sunrisers Hyderabad wanasalia katika nafasi ya 3 kwenye msimamo wa jedwali la pointi. Royal Challengers Bengaluru wanaendelea kushikilia nafasi ya kwanza kwa sababu ya rekodi yao nzuri kwa ujumla na idadi kubwa ya point. Ushindi huo umeongeza kwa kiasi kikubwa matumaini ya Sunrisers Hyderabad ya kufuzu hatua ya mtoano au playoffs, kwani sasa wamo imara katika kinyang'anyiro cha kumaliza katika nafasi 4 za juu. Na hii ndio mwisho wa habari, msikilizaji.

Economy na tija ya kijani zikiwa kiini cha ushindani wa muda mrefu. Hafla hiyo ya siku tatu ilijumuisha majadiliano ya ngazi ya juu kuhusu mfumo wa dira ya APO ya mwaka 2030, APO Vision 2030. Bajeti ya awali ya APO kwa kipindi cha miaka miwili ya mwaka 2027 hadi 2028 na kupitia upya utaratibu za uchaguzi wa katibu mkuu. Ajenda kuu za mkutano ni kufunguliwa rasmi kwa mkutano wa 68 na kuchagua mwenyekiti na makamu wenye viti wapya wa APO kwa mwaka wa 2026-27, kupitia na kupitisha ripoti ya kila mwaka na ya kifedha, pamoja na kujadili mapendekezo ya bajeti na mageuzi ya kitaasisi, kutathmini maendeleo ya mpango wa dira ya APO 2030, kukagua utendaji kazi wa sekretarieti na kuidhinisha mapendekezo makuu ya sera na taratibu. Tuzo za kitaifa za APO zilitolewa kwa watetezi wa tija na wataalamu wa kiufundi wa tija. Lengo ikiwa ni kuimarisha nafasi ya mashirika ya tija na kitaifa katika kutambua mabingwa wa tija na kujenga utamaduni wa maboresho ya kiuchumi. Na katika muundo na uongozi wa baraza, nafasi ya baraza ndicho chombo cha juu kabisa cha maamuzi, usimamizi wa kimkakati na upangaji wa kifedha wa APO kinachokutana kila mwaka. Bwana Amardeep Singh Bhatia alichukua uwenyekiti tangu Mei mwaka 2025, ambacho kilikuwa kikao cha 67, ambapo India ilitangaza kuwa mwenyeji wa mkutano huu wa 68. Kuhusu APO na ushirikiano wa kikanda, ilianzishwa mwaka wa 1961 na sasa ina nchi wanachama 21 kutoka ukanda wa Asia Pacific. Kazi yake kuu ni kukuza maendeleo endelevu ya kijamii na kiuchumi kupitia kubadilishana ujuzi, ushirikiano wa kifundi na kujenga uwezo wa kitaasisi. Tukimalizia, mkutano huo ulitoa fursa ya mazungumzo ya nchi mbili na ya pande nyingi, huku wenyeji wa India ukionyesha dhamira yake ya kuongoza ukuaji wa kiuchumi, uvumbuzi na maendeleo endelevu kikanda.

Msikilizaji wetu, shukrani kwa kuwa nasi. Tumeweza kufikia mwishoni mwa kipindi cha leo. Kwa hivyo tunakutakia wakati mwema. Kwa heri.